0: 88.9 FM. Àwòrán sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀.
1: Ẹ kú ojúmọ́ a kú ìsinmi tòní ìròyìn ní kùtù àyè làwọn afin láti ìkànnì àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ilé ìlàrọ̀mọ̀ kìnnàwà tààtí ń gbóhùn sátẹ́gùn. Ọ̀pẹ̀yẹmí jọ dànù níròyìn ṣáájú náà ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n mọ́ sọ ìrètí nù.

ẹ kú ojúmọ́ ẹ tún kú ojúmọ́ láàárọ̀ tòní níkànnì àdàbà fm 8.9 ìran agún ònú ni kò jẹbọ ìran àkàlà ònú ni kò jòkóó ìran lékèlékè ló ni ṣẹṣẹ fún tí a fi jọba bọ́ọ̀lẹ̀ òun náà ni ọ̀bùnrà ìrà ẹ̀ òun ní fi ṣẹ̀ṣọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ tún kú ojúmọ́ ọmọ láàárọ̀ tòní a kú sinmi òní ọ̀pọ̀ rẹ̀ láò ṣe lókè pẹ̀ àwọn kí káàbọ̀ sórí ètò etí yín mélòó níbi tá a ti mọ mú àwọn ìròyìn tó jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa tá a ti mọ mú wa fún yín lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì

0: Jesu logo.
1: Ogo.
0: Ọlọ́run tó tóbi.
1: The great God.
0: Alẹ́mi la tó wà yo.
1: Another 90 again.
0: Ọjọ́ karùn-ún.
1: Day 5.
0: Nínú àdúrà tàwé 100 days.
1: In the 100 day fasting and prayer.
0: Òní lọ́jọ́ karùn-ún.
1: Today is day 5.
0: Òní lọ́jọ́ Sunday.
1: Today is Sunday.
0: Gbogbo ayé ni ó mọ bẹ̀rù rẹ.
1: The whole world is surely fear you.
0: Ìwà jíǹde àti.
1: You do the resurrection and the
0: life. Òní má jẹ̀mú òtítọ́.
1: The covenant keeper.
0: Agbanimọ̀gbani
1: ti. The great deliverer.
0: Òní ni 27.
1: Today is the 27th day.
0: Day of September.
1: April oṣù kẹsàn-án.
0: September la wà yìí.
1: We are in the month of September.
0: On 27.
1: Ọdún ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n.
0: Stroke on the 28.
1: Sí ọjọ́ kẹjìdínlọ́gbọ̀n.
0: Àwọn ènìyàn ti dúró.
1: People are waiting.
0: Wọ́n fẹ́ gbọ́ ohùn rẹ̀.
1: They want to hear your voice.
0: Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi.
1: All those hearing me.
0: So le bá mi kí Ọlọ́run.
1: Can you appreciate it?
0: Kó kan rà bàbá fún.
1: Just bow to him.
0: Kó kan forí balẹ̀ fún.
1: Bow your head to him.
0: Kó kan sọ pé ṣe.
1: Say thank you Lord.
0: Àràbà rí bí tí.
1: A great God.
0: Aribi rabata.
1: A one blessed God.
0: Akọ̀ mọ́tò sì kalẹ̀ sọ̀rọ̀ tẹnuba bábá bẹ́ẹ̀ ni kò lè gbà àríranjú ràn lọ ojú tó lé
1: ojú tó
0: kó ìrànlọ́wọ́ aláìléyìn ìgbèlẹ́yìn ẹni àńdálóró ọ̀gbàgbà tí gba aláìlẹ́ nìkan adúgọ́gọ́ lẹ́yìn asòdodo mú kan mọ̀kan wá kan lù kan mú kan mọ̀kan pa kan wo kan.

0: ilẹ̀ pass in the name of Jesus. Sọ pé ìran mi tóbi.
1: Say my mission is big.
0: Olúwa wá ràn mí lọ́wọ́.
1: Lord come and help me.
0: O tó ń bẹ wájú mi tóbi.
1: I don't come so big.
0: Olúwa wá ràn mí lọ́wọ́.
1: Lord come and help me.
0: Ọjọ́ ọ̀la mi tóbi.
1: My mission is so big.
0: Olúwa wá ràn mí lọ́wọ́.
1: Lord come and help me.
0: Alátìlẹyìn mi o.
1: My supporter.
0: Yọ sí mi o.
1: Abẹ́ to me.
0: My helper.
1: Alánà mi.
0: My comforter.
1: Àwọn olùtúnú mi.
0: My backbone.
1: Àwọn alátìlẹyìn.
0: Jesus.
1: Yes, o.
0: Appear to me.
1: Bọ́lá mi o.
0: Send a part to me.
1: Bọ́lá mi sí mi.
0: Send a part to me.
1: Bọ́lá mi sí mi.
0: Send a part to me.
1: Bọ́lá mi sí mi.
0: Send a part to me.
1: Bọ́lá mi sí mi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wọ́n ogo tó fi ràn wáyé.
1: That glory has sent you to the world.
0: Ìran tó ní fún ayé.
1: That glory has for the world.
0: Oh, ọ̀tá ò ní bàjẹ́.
1: Mayé
0: Kendala.
1: In the name of Jesus.
0: Ẹ ṣí a video.
1: Ṣé ní video
0: please. 21 times.
1: Ẹ mọ̀kànlẹ́ lógún.
0: Torí 21 years.
1: Because of your 21 years.
0: Ni mo wà nínú ẹ̀ yìí.
1: That I'm in.
0: Má jẹ mú dẹ̀ ni.
1: That is a covenant.
0: Ẹ ṣí ẹ lọ.
1: Share it.
0: It's a 21 years of covenant of glory.
1: Má jẹ mọ tó mọ̀kànlẹ́lógún
0: ògbóni. We hold this very tight. Malekedaba. Prayer start tomorrow and the Monday. From Monday.
1: Láti ọjọ́ Monday ọ̀la.
0: Till Sunday.
1: Títí di ọjọ́ Sunday.
0: It's a covenant.
1: Má jẹ mọ ni.
0: Oni má jẹ mú ayọ̀. Oni má jẹ mú wa. Oni má jẹ mú o.
1: Oni má jẹ mú wa.
0: Má gbàgbé o.
1: Má gbàgbé ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ.
0: Àwọn èèyàn ń là láìsè fọwọ́nà.
1: People make it without going into.
0: Olùlànà ló ń lànà fún wọn.
1: The way maker makes way for them.
0: Mo fẹ́ lo má jẹ mú olùlànà.
1: I tell you that covenant of the way maker.
0: Fún gbogbo ènìyàn.
1: For everyone.
0: Má jẹ mú olùlànà.
1: Covenant of the way maker.
0: Má jẹ mú olùlànà.
1: Covenant of the way maker.
0: Èyí tó ń gbọ́ mi ní rédíò.
1: Ẹ
0: pé gbogbo ènìyàn.
1: Invite everyone.
0: Ẹ máa pè wọ́n.
1: Begin to call them.
0: Ẹ pè wọ́n lẹ́kẹ̀jì lẹ́kẹta.
1: Invite them from the next room.
0: Ẹyin rédíò yẹn sókè tọ̀tọ̀tọ̀.
1: Increase the volume of the radio.
0: Ó máa ké gbogbo àdúgbò.
1: Let people hear loud.
0: Olùlànà lànà fẹ́mi o. Ariwo lè ṣe.
1: Olùlànà
0: lànà
1: fẹ́mi o.
0: Ọ̀nà kìdí mọ jẹ́ kó màmá yọ. Ọ̀nà kìdí mọ sù kó màmá yọ. Akìrìdì òkun akìrìdì ọ̀sà a kò ní rí tọmọ ní gèlègèlè. Ọlọ́run ẹni tí ọmọ gbà tó dà mí mọ jẹ́ kó rí di ògùn ayé mi. Olùlànà o.
1: Bàbá o.
0: Lànà fẹ́mi o. Malẹ́kẹ́ dàbà làbà sàdáyà. Mẹ̀rúbí alẹ́ gàdàbà legitimate blessing and breakthrough.
1: Èbùkún tí ò ní gbàgbẹ́ mi.
0: Tó wá direct.
1: That came direct from God.
0: Tí ò ní kọ́ni kọ́ni.
1: That has no dubious place.
0: Ibo làwọn ọmọ ológun
1: wa. Where are the glorious ones?
0: Ẹgbà ìbùkún náà.
1: Ayẹ́kẹ́
0: dàbà làbà.
1: Oh, I receive.